nickel. Träskatare, artrar nickel. Hästhund på steg. Nämna djunna hit. Och med en ketsam en vänni. Med tjåkul ej och säkert. Hästhiren är. Fullt fängen är allmodos ni ser. Essin pein majon on tos on hatne kam jola shik home et kit kis volon cha got mon tanak tut nikal et nenak tut varol nikal et katva atral nikal

0: man skulle Beethoven säga om man hörde det här?
1: Ja, jag tror han skulle få ett gott skratt, ja.
0: Skratt? Det sannolikaste är väl att han föll i gråt.
2: Så det är ingenting för orkesterföreningen i Smörlanda då inte?
0: Jag protesterar på bådas våra vängar.
3: Bådas? Vilka då, Per Ragaton?
0: Mina och Beethovens.

0: Varför är det så roligt ut?
1: Jag tänker på vad skojigt det skulle vara att se Beethoven skratta.
0: Men nu, jag protesterar, kamrin, och bådas era vägnar.

bubblegum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, jag tuggar bubbel till tungan ligger dubbel. Oj, oj, oj, oj. Jag kosing fick av pappa till hatt och kappa, så jag till kiosken schappa och köpte bubbelgum. Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj. Jag går och tuggar till tungan jitterbuggar. Aj, aj, aj, aj. Jag tuggar bubbel natt och dag. Ja, till och med i drömmen bubblar jag. Min bror en slips behöver, han gav mig klöver, men det blev inget över sen jag köpte bubbelgum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, jag älskar bubbelgum. Jag galen är i bubbelgum.

till vintervantar. Jag struntade i vantar och köpte bubbelgum. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Jag älskar bubbelgum. Jag galen i bubbelgum. Oj, oj, oj, oj.